God morgon. Klockan har blivit 5.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
9: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
5: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med Bäst El får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst El.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Hej, Anders.
20: Och Per-Åke här.
19: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
20: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
19: Men endast denna dag.
20: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
19: Herrljunga.
20: Lidköping.
19: Och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
21: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
2: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
1: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Som man gör folk glada.
5: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar i Ale kommun där två personer har fått föras till sjukhus efter en villabrand. Polisen säger till GP att räddningstjänst är på plats, men det är en fullt utvecklad brand och i nuläget kan man inte göra mer än att spärra av området. Kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Det är WHO och Spanien som tillsammans bestämt att vissa passagerare som evakuerades på Kap Verde får vård där. Resten fortsätter nu till Kanarieöarna och tros komma fram dit om 3-4 dagar. Där ska sedan alla passagerare undersökas och få vård innan de kan återvända till sina respektive länder. Och så kan vi berätta att det onekligen blev miljonregn för gruppen Kent efter deras återförening förra året. Det här skriver Dagens Industri. Förra året sålde Kent ut 6 konserter på 3 arena i Stockholm. Och för det här drog bandmedlemmarna in i sina bolag 128,3 miljoner kronor. Oklart hur varje respektive person tjänade, men man uppskattar att det är ungefär 28 miljoner kronor var. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårdbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima!
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
12: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
13: Bäst el.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
19: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
24: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: sitter bredvid, jag förstår.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Det här är nyheterna som börjar i Ale kommun där två personer har fått föras till sjukhus efter en villabrand. Polisen säger till GP att räddningstjänst är på plats, men det är en fullt utvecklad brand och i nuläget kan man inte göra mer än att spärra av området. Kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Det är WHO och Spanien som tillsammans bestämt att vissa passagerare som evakuerades på Kap Verde får vård där. Resten fortsätter nu till Kanarieöarna och tros komma fram dit om 3-4 dagar. Där ska sedan alla passagerare undersökas och få vård innan de kan återvända till sina respektive länder. Och så kan vi berätta att det onekligen blev miljonregn för gruppen Kent efter deras återförening förra året. Det här skriver Dagens Industri. Förra året sålde Kent ut 6 konserter på 3 arena i Stockholm. Och för det här drog bandmedlemmarna in i sina bolag 128,3 miljoner kronor. Oklart hur varje respektive person tjänade, men man uppskattar att det är ungefär 28 miljoner kronor var. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Det var hundan, var det svettas, Börje?
3: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
2: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
4: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
3: I love Lövene Bil.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: God morgon, vi ska börja med att det är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad efter en nedriven kontaktledning i Vinslöv. Man har en prognos för att få igång trafiken till 10. Det här påverkar alltså avgången mellan Malmö och Hässleholm-Karlskrona. Och man räknar med att det kan bli en del förseningar. Det ska handla om kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan. De har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Och det är WHO och Spanien som tillsammans har bestämt det här. Fartyget har hittills legat vid Kap Verde där vissa passagerare har evakuerats för att få vård. Resan ska nu fortsätta mot Kanarieöarna där man tros komma fram om 3-4 dagar. Och där ska alla passagerare undersökas och få vård för att sedan kunna återvända till sina respektive länder. Så ska handla mot polisen varna för så kallade cykelpirater. Senaste veckan har flera cyklister blivit utsatta för stölder när de cyklat i centrala Stockholm. Igår la polisen upp en varning på sociala medier där man har ganska få vittnesuppgifter, men det verkar som att personer som har cyklar eller elcyklar och systematiskt följer efter andra och ryckt väskor från pakethållare. Polisen avråder alla från att ha väskan bak på cykeln utan uppsikt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Landets norra delar kan även idag få skurar av regn och snö om 5-10 grader. Mellersta och södra delarna får mest uppehåll, ungefär som igår blir det stackmoln som till och från täcker solen och 10-15 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Fyra steg i det blå med ingen mindre än Peter Lemark. Och fyra steg i det blå kan man nästan ta. Inte för att det är några högre badtemperaturer än vad jag vet i alla fall.
1: Nej, bada, det är lite för tidigt för mig. Ja. Men jag var lite sugen när det var lite temperaturerna när jag stod och målade ta suppen. Alltså den här som man står och paddlar på.
0: Just det.
1: Men då gäller det att man inte ramlar i.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja, så jag skete det.
0: Ja, jag provade faktiskt häromdagen, fast det var ofrivilligt att bada, för jag trampade ner i ett surt hörl och då kan jag säga att det gick över skon, så att han fick hänga på tork där. Så tur var det soligt ute.
1: Det är som Hannis i Jönssonligan. Nisse ska bada.
0: Ja, precis.
1: Var det så det var med din sko?
0: Ja, nästan.
1: Åh, vad mysigt.
0: Ja. Du, apropå det här med badtemperatur, vi kan ju titta lite grann på något som är i området då. Vi kan ta oss till Havsten, det ligger utanför Uddevalla. Det är bara 11,5 grader i vattnet där.
1: Ja, men då biter det på bra kan man säga. Men vet du vad? För många är det en väldigt bra badtemperatur. De som vinterbadar, det är ju rena rama sommartemperaturerna för dem.
0: Tittar vi på Vänern då, så Mariestad har en uppdatering på 9,6.
1: Ja, vi får vänta lite då. Båten kanske åker i helgen, men det blir nog inga bad från den ändå.
0: Nej. Här är nu gubben i lådan och vi säger god morgon.
1: God

0: Kind of Magic med Queen i Radio Treby. Innan dess så var det gubben i lådan med Daniel Adams Ray.
1: Pling på den, Marcus.
0: Ja.
1: Vi ska gratulera alla den 6 maj som heter Marit och Rita.
0: Jaha, Marita.
1: Ja, men absolut. Det är nästan så du kan sätta ihop de två namnen till just det namnet.
0: Ja,
1: så vi säger att det är tredje namn då.
0: Precis. Om man nu funderar på att döpa om så kan man ju ta ett sånt namn där.
1: Du, det här datumet 1994 så invigs den här kanaltunneln, den här mellan, alltså The Channel som går mellan, vad går den? Den är genom, från sydvästra Storbritannien under Engelska kanalen och till Coquel i norra Frankrike.
0: Okej.
1: Har du åkt i den?
0: Nej, var kör man i den tunneln?
1: Tågtunnel.
0: Tågtunnel? Mm. Nej, jag har inte åkt tåg. Jag har bara åkt tunnelbana i London, om man ska räkna det, till Storbritannien. Eller till att åka tåg i England då.
1: Det tog ett tag, för de första planerna för den här tunneln togs 1802.
0: Oj då.
1: Mm. Ja. Och det var några år senare då som den var klar.
0: Ja.
1: Vi ska gratulera en riktig snygging idag faktiskt. George Clooney.
0: Oj, just det.
1: Ah, he's a sexy man,
0: absolut.
1: Måste jag säga.
0: Ja.
1: Mm. Vet du vem det här är? Bob Seger.
0: Nej, men Bob Seger vet du om det.
1: Och förlåt. Vad pinsamt, men jag står för den.
0: Jaha, jo men Bob Seger är ju...
1: 81 idag i alla fall.
0: Ja, precis, absolut.
1: Det ser jag kan också.
0: Det är bra att man får liksom briljera lite.
1: Verkligen, det var kul att du har koll på läget.
0: Ja. Mm. Någon mer som fyller år idag?
1: Nej, jag ska nog vara tyst med dig idag, känner jag.
0: Ja, du kände det. Ja. vi tar för att rulla vidare med musiken istället till Victor Lexell. Här är Lys på mig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör. Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Hej, Anders
22: och Per-Åke här.
21: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
22: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
21: Men endast denna dag.
22: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
21: Herrljunga,
22: Lidköping
21: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
24: Välkommen in!
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon, vi ska börja med att det är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad efter en nedriven kontaktledning i Vinslöv. Man har en prognos för att få igång trafiken till 10. Det här påverkar alltså avgången mellan Malmö och Hässleholm-Karlskrona. Och man räknar med att det kan bli en del förseningar. Det ska handla om kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan. De har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Och det är WHO och Spanien som tillsammans har bestämt det här. Fartyget har hittills legat vid Kap Verde där vissa passagerare har evakuerats för att få vård. Resan ska nu fortsätta mot Kanarieöarna där man tros komma fram om 3-4 dagar. Och där ska alla passagerare undersökas och få vård för att sen kunna återvända till sina respektive länder. Så ska det handla om att polisen varnar för så kallade cykelpirater. Senaste veckan har flera cyklister blivit utsatta för stölder när de cyklat i centrala Stockholm. Igår la polisen upp en varning på sociala medier där man har ganska få vittnesuppgifter, men det verkar som att personer som har cyklar eller elcyklar och systematiskt följer efter andra och ryckt väskor från pakethållare. Polisen avråder alla från att ha väskan bak på cykeln utan uppsikt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Landets norra delar kan även idag få skurar av regn och snö om 5-10 grader. Mellersta och södra delarna får mest uppehåll. Ungefär som igår blir det stackmoln som till och från täcker solen och 10-15 grader.

0: I can dream about it. Har du drömt om något speciellt i natt? Kommer du ihåg din dröm?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det.
0: Nej.
1: Ibland, det går i period tycker jag med drömmar.
0: Ja.
1: Hur mycket man drömmer och inte. Ibland så drömmer man oftast samma typ av sekvenser fast i olika, med olika konstellationer.
0: Ja.
1: Mm, samma typ av dröm kan man säga.
0: Alltså, igår morses så hade vi inte dratt för gardinerna. För att vara så här, eller dratt ihop. Så att solen tittade in i fönstret och på mig under väldigt tidig morgon. Och jag var ju typ så här uppe i 40 grader där när jag vaknade. Så att det var varmt som tusan.
1: Fantastiskt. Ska vi kolla lite vad det är för roliga teman idag då?
0: Gör det.
1: Det är ändå lite koj, skoj.
0: Koj.
1: Drag... Koj. Det är dragspelets dag idag.
0: Ja.
1: Ja, det är ett svårt instrument tycker jag att spela. Många knappar.
0: Durspel, ja.
1: Ja, bra Marcus.
0: Ja, kan vi spela lite.
1: Hembakat dagen.
0: Ja.
1: Jag bakade fröknäck igår så det räknas väl.
0: Har du med dig idag då?
1: Ja men det har jag faktiskt.
0: Ja, gött.
1: En ganska stor låda.
0: Ja.
1: Räcker till Marcus Larsson också faktiskt.
0: Mm, mm.
1: Inkontinensdagen.
0: Jaha, tänk på det.
1: Ja, absolut. Tänk på att göra dina knipövningar och det finns verkligen hjälp att få om man lider av sådana här problem.
0: Pinka inte i degen om du bakar.
1: Nej, precis.
0: Och blir det surdeg?
1: Så kan du ju inte säga.
0: Nu sa jag det.
1: Nu går vi vidare.
0: Vad är något mer tema för idag?
1: Regnbågsfamiljernas dag.
0: Jaha.
1: Starta introt nu.
0: Så är det. Det här är Burning Love, Elvis.

0: Bam Bam heter låten och Camila Cabello tillsammans med Ed Sheeran var det du hörde här på Radio 3B. Vet du, igår kväll var jag faktiskt i Skara en sväng.
1: Det är en fin stad.
0: Ja, visst. Jag var i stadshuset, håller jag på att säga. Men jag var och hjälpte till med lite ljud där. För igår kväll så hade, det var ju sånt här café. Det var Bert Karlsson drog sina historier och han ville gärna att det skulle spelas in. Så jag var där och pluggade in ljudet. Sen var jag inte med på hela kvällen, men jag såg till i alla fall. Så startade upp där ljudet. Så.
1: Du var där och kopplade in en kabel.
0: Ja, precis. Jag drog en kabel och sen så åkte jag.
1: Ja, jag såg inte dig.
0: Nej, det gjorde inte det. Nej, det var knappt att jag var där.
1: Jag är ju fullt upptagen på Friskis och Svettis och skriker mig hjärnet på mina deltagare.
0: Hur skriker du då? Vad säger du till dem? Ja, om det är någon som sitter i hörnet och äter kakor, hur skulle Elin Jonsson säga då?
1: Vad gött!
0: Jaha.
1: Nej, jag vet inte vad jag ska säga, för det hade aldrig hänt. Upp och stå nu din late jäkel och ta i lite extra här nu.
0: Ja.
1: Och så kan du ta kakan sen.
0: Ja, precis. Mm. Ta kakan när du kommer hem.
1: Ja, jag är ganska snäll på mina pass.
0: Det är så?
1: Ja, jag tror det.
0: Hur många är det du har på ditt pass? Är det någon?
1: Typ en 15.
0: 15 stycken?
1: Tackare. Ja.
0: Jesus.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja.
1: Men hjärntvättade.
0: Är det bara tisdag kvällar?
1: Tur är det.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Här är Hansson i Mbapp.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Smutsig bil? Kör då till Härljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvättasjälvplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga Biltvätt.
7: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
10: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
11: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
9: I love Lovene bil.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag. The
15: history of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. 'Cause it's

0: ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta. Utan för trova menar vi. Välkomna!
6: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
7: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
10: God morgon, vi ska börja med att det är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad efter en nedriven kontaktledning i Vinslöv. Man har en prognos för att få igång trafiken till 10. Det här påverkar alltså avgången mellan Malmö och Hässleholm-Karlskrona. Och man räknar med att det kan bli en del förseningar. Det ska handla om kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan. De har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Och det är WHO och Spanien som tillsammans har bestämt det här. Fartyget har hittills legat vid Kap Verde där vissa passagerare har evakuerats för att få vård. Resan ska nu fortsätta mot Kanarieöarna där man tros komma fram om 3-4 dagar. Och där ska alla passagerare undersökas och få vård för att sen kunna återvända till sina respektive länder. Så ska det handla om att polisen varnar för så kallade cykelpirater. Senaste veckan har flera cyklister blivit utsatta för stölder när de cyklat i centrala Stockholm. Igår la polisen upp en varning på sociala medier där man har ganska få vittnesuppgifter, men det verkar som att personer som har cyklar eller elcyklar och systematiskt följer efter andra och ryckt väskor från pakethållare. Polisen avråder alla från att ha väskan bak på cykeln utan uppsikt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
8: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
10: Landets norra delar kan även idag få skurar av regn och snö, 5-10 grader. Mellersta och södra delarna får mest uppehåll, ungefär som igår blir det stackmoln som till och från täcker solen och 10-15 grader.
8: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: The Beatles i Treby med Hello Goodbye denna dag, onsdag mitt i veckan och hembakets dag, så att baka något extra gott ikväll. Det var länge sedan jag åt något så här riktigt gött hembakat. Min mor och bakade någonting som vi kallade för fisbröd när jag var mindre.
1: är det som jag tror det låter, att när du åt det så blev du lite gas i magen?
0: Ja, absolut. Ja, det var väldigt gött. Det var något lite som, vad ska man säga, tortillabröd fast tjockare.
1: Hon stekte dem kanske i stekpannan.
0: Du, jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt hur det gjordes där.
1: Nej, men det finns...
0: Ja, undrar om det inte var så faktiskt. De var nog i storlek typ 20 cm.
1: Då kan det vara något som heter glödhopper.
0: Ja, just det.
1: Och då, de gräddar man i stekpannan utan smör. Och det är jättegott.
0: Lilla My tittar ut inom...
1: Lilla My? Hon är tidig.
0: Ja, hon är tidig på jobbet idag.
1: Ja, det är underbart. Lilla My får titta in i studion så får vi se vem Lilla My är.
0: Ja, precis. Ja. Och vi ska ta och tävla lite senare här morgonen i smartast i studion. Men först ska det bli Black Eyed Peas i låten Don't Funk With My Heart.

0: Lasse Tenander och Rötter i Radio Treby. Innan dess var det Black Eyed Peas. Och Elinor, höll jag på att säga, Elsa har kommit in i studion idag.
1: Hello, hello.
0: Tjena, tjena.
2: Hello. Jag tyckte nästan Lilla My var ett ganska passande namn på dig, Elsa. Det finns lite likheter. Ja. Du är liten, du är ättrig och du är tuff.
1: Vänta, jag ska bara sätta om mitt hår så att det blir en...
2: Precis, med en liten bulle på huvudet så hade det varit klockan.
0: Bara ekonomipartner är numera en del av Muminfamiljen. Vem är snorkfröken och vem är, vad heter det? Mamma Mu.
1: Vad heter han?
2: Snusmumriken.
0: Ja, snus. Och Stinky.
1: Eller vad heter jag kan nog vara allihop.
0: Ja,
2: så kände jag nog också att jag är nog mera stink. Jag känner mig som Moomin-mamman. Ja, och den är mjuk och god.
0: Händer det något roligt? Nu ska vi se, vad har vi? Det är inte riktigt skatt och moms än, va? Eller
1: nej,
0: det börjar dra ihop sig?
1: Ja, det börjar dra ihop sig, men nästa vecka, deadline.
2: Okay. Ja. Så, oj, oj, oj.
1: Idag är det lite, eller ja, den här veckan är det lite mer ledigt.
0: Lite manjana.
1: Ja, manjana. Ja.
2: Mm. Ser du fram emot nästa vecka då, eller med skatt och moms?
1: Ja, alltså jag skulle inte påstå att jag inte ligger i fas, så det är ingen som helst fara för min del.
2: Du är fantastiskt bra på att planera då.
1: Så bra.
2: Lilla My.
0: Om man säger att man betalar 10 000 i skatt, vart går större delen av pengarna? Vart landar de när de går ifrån mitt konto och inte Skatteverket? Vart landar den där största delen av pengen?
1: Ja, det beror på om du tar ut lön eller vad
0: anställd. Nej, alltså, utan det jag blir av utav med. Alltså skatten jag betalar, alltså som jag ger till Skatteverket, var landar den någonstans?
1: Ja, men det kan ju vara arbetsgivaravgifter, det kan ju vara skatten som ska täcka din vinst eller...
0: Nej, jag tänker alltså så...
1: du menar att jag ska förklara vad staten gör av dina pengar?
0: Ja, vad staten gör
1: av... Ingen aning.
0: Nej. Det tar du reda på till nästa vecka.
1: Ja, okej, det får bli lite skattefrågor nästa vecka.
0: Ja, det är bra fråga.
2: Åh, herregud.
0: Ja.
2: Nu är jag redo för att köra snart.
0: Ja, precis. Vi ska tävla i smartast i studion om en liten stund här. Det är därför som våran lottokontrollant Elsa Kinnunen har kikat in i studion.
1: Yeah.
0: Innan där ska vi ta lite musik från Miles Smith.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Dags för en ny bil.
7: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
2: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon, vi ska börja med att det är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad efter en nedriven kontaktledning i Vinslöv. Man har en prognos för att få igång trafiken till 10. Det här påverkar alltså avgången mellan Malmö och Hässleholm-Karlskrona. Och man räknar med att det kan bli en del förseningar. Det ska handla om kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan. De har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Och det är WHO och Spanien som tillsammans har bestämt det här. Fartyget har hittills legat vid Kap Verde där vissa passagerare har evakuerats för att få vård. Resan ska nu fortsätta mot Kanarieöarna där man tros komma fram om 3-4 dagar. Och där ska alla passagerare undersökas och få vård för att sedan kunna återvända till sina respektive länder. Så ska handla mot polisen varna för så kallade cykelpirater. Senaste veckan har flera cyklister blivit utsatta för stölder när de cyklat i centrala Stockholm. Igår la polisen upp en varning på sociala medier där man har ganska få vittnesuppgifter, men det verkar som att personer som har cyklar eller elcyklar och systematiskt följer efter andra och ryckt väskor från pakethållare. Polisen avråder alla från att ha väskan bak på cykeln utan uppsikt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Landets norra delar kan även idag få skurar av regn och snö om 5-10 grader. Mellersta och södra delarna får mest uppehåll. Ungefär som igår blir det stackmoln som till och från täcker solen och 10-15 grader.

0: Hon fyllde år igår, Adele. Här var låten Someone Like You.
1: Nu har jag numrerat 1-5 på mitt fina papper här. Elsa har öppnat frågorna. Det är ungefär som man sprättade kuvertet på 10 000 kronors frågan i den tv-programmet.
2: Ja.
1: Hur känns det med frågorna nu?
2: Jo, men det känns bra. Det är lite ekonomi. Ja, men lite politik kanske.
1: Spännande. Jag är redo för att köra. Är du, Marcus?
0: Nej, jag håller på att ladda in en grej här först. Vi ska se här om jag har... jag tänker så. Vi pratade om det igår. Så att jag tänker att idag ska vi ha en liten rolig bakgrund här.
2: Oj.
0: I smartast i studion.
2: Mm-hmm. En ny.
1: Nu kör vi.
2: Fråga 1. Vad betyder ordet inflation egentligen?
0: Inflammation.
2: Ja, nära.
0: Ja.
2: Fråga 2. Vilket företag ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT?
0: Väldigt bra låt.
2: Ja, jättebra.
0: Fråga 3. Den heter Svarta pengar, den låten.
2: Fråga 3. Vad gör Riksbanken främst? Eller Sveriges centralbank? Fråga 4. Vad handlar Parisavtalet om egentligen?
0: Nu ska vi se.
2: Nu kom det någon annan låt.
0: Ja, den är också ganska bra.
2: Ja, den är grym.
0: Vi tar bara tävlingsljud här.
1: Jag kan ingenting.
2: Sista frågan. Fråga 5. Ungefär hur många anmälda var det till årets högskoleprov närmast vinner?
0: Högskoleprovet.
2: Yes.
0: Ja, du, spännande. Vad fan kan det ha varit?
2: Mm.
1: Ja, du, Marcus.
2: Känns det, Elin?
1: Nej, det känns jävligt bra. Nej, du släpper ju pappret.
2: Ja,
0: vi
1: fuskar här.
2: Nu får vi vara klara.
0: Ja, tar vi lite mimosa först då.

0: The Mamas and the Papas i låten Monday Monday. Vi håller på att tävla i smartaste studion som vi brukar göra på onsdagar.
1: Oj,
0: och idag
1: oj, oj.
0: Verkar det som att Elin har inte ett enda rätt.
1: Alla mina hjärnceller har lämnat på sänkudden. Nej, men det var lite svårt och jag orkar inte fundera, så att det är lite tomme. Men nu vill jag veta svaren.
0: Ja, fråga nummer ett här.
2: Fråga nummer ett. Vad betyder ordet inflation? Inte inflammation då, utan inflation.
0: Något shit med pengars värde.
1: Något skit med pengars värde.
2: Ja, Elin, du är nära. Att priser generellt stiger.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Fel då.
1: Ja, jag har fel på dig också.
2: Ja. Vilket företag ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT? Fråga två.
1: Har du rätt på det, Marcus? Open AI?
0: Jag tror faktiskt det.
2: Ja, det har han rätt på.
1: Alltså, fast tycker du kommer vinna.
2: Snyggt. Fråga tre. Vad gör Riksbanken främst?
0: Det röker gräs, så står det här.
1: Sätter räntor, har man skrivit. Alltså, allvarligt talat.
2: De sätter räntan.
0: Ja.
2: Fråga fyra. Vad handlar Parisavtalet om? Vad har Elin svarat?
1: Inget. Miljöregler.
2: Ja, Parisavtalet handlar om klimatet, så där tycker jag ändå att får
0: jag får rätt. Oj.
1: Alltså, jag vill gå hem.
2: Fråga fem, sista frågan. Hur många var det som var anmälda till årets högskoleprov? Och det var ju närmast vinner här nu. Vad har ni satt?
1: Säg bara siffra. 32 000, typ 85 000 där borta.
0: 855 000.
2: 855 000, inte 80.
1: 855.
2: Rätt svar är 100 742.
0: Och det innebär att jag är närmast idag.
1: Ja. Fyra rätt kontra noll.
2: Oj.
0: Jag får gärna fira lite här. Nu ska vi se här vad händer här nu.
1: Sitter mina svar var roligare.
0: Nej, vi kör väl lite Stefan Borsch bara för dig idag då.
1: Ja. Vilken jävla skitlåt.
0: Bra.
1: Grattis, Marcus.
0: Tack. Vad hade jag, fem rätt?
1: Nej, fyra.
0: Fyra.
1: Var är du? Var du var kaxig där borta?
0: Du hade noll.
1: Ja, jag vet det.
0: Jag sparar din lapp här.
1: Hej då.
0: Tack, Elsa. Ha en fortsatt trevlig ekonomisk dag.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
7: Action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida. LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
9: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Så man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
14: tryggt
13: och utan mjölksyra.
15: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Konsilstudio.
20: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
21: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
23: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8 till 8.
24: Saknar du drag?
0: Lovene bil monterar dragkrokar.
1: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken. Nytt.
28: God morgon, vi börjar med att ytterligare personer har smittats på kryssningsfartyget som drabbades av ett hantavirus i veckan. Tre personer har redan dött av viruset och ytterligare sju har nu insjuknat. Den här virusstammen tros också ha en dödlighet på upp mot 40%. I alla fall har fartyget nu fått ja från Spanien och WHO att de ska tas emot på Kanarieöarna. Och dit kan de alltså komma fram om 3 till 4 dagar. Där ska sedan alla 150 passagerare undersökas och få vård innan de sedan får återvända hem igen till sina respektive länder. Tillbaka till Sverige. SMHI varnar för risk i bränder av förbränder i skog och mark. Det gäller flera delar av landet. Stor till mycket stor risk gäller för Götaland, Svealand och på Gotland. Det är också stor risk i en del områden i norra Värmland och norra Västerbotten. Eldar kan sprida sig snabbt om det börjar brinna och SMHI tycker därför att man ska vara mycket försiktig med eldning. Ska vi berätta att Slow TV-satsningen, den stora älgvandringen, den avbryts i förtid. Och det här uppger SVT, det är helt enkelt för att det är för lite älg i bild. Älgvandringen den skulle ha fortsatt till fredag den här veckan. Igår stängde man ner. Tydligen så brukar det gå förbi ungefär 50-60 älgar som simmar över. I år har man spannat in 41. Det är inte det lägsta man har haft, men nu är det i alla fall inga fler älgar i bild. Och då avslutar man årets sändning. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
26: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
28: Landets norra delar kan även idag få skurar av regn och snö om 5-10 grader. Mellersta och södra delarna får mest uppehåll, ungefär som igår blir det stackmoln som till och från täcker solen och 10-15 grader.
26: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Do you really want to hurt me med Culture Club i Radio 3. Klockan är passerad 9. Det är fortsättningsvis en härlig, kanske mer och mer solig dag idag som väntar.
1: Alltså jag är lite nedtryckt här, va?
0: Mm-hmm.
1: Nej, men när man inte vinner.
0: Jaha.
1: Både du och jag verkar ju uppenbarligen vara lite tävlingsmänniskor.
0: Ja.
1: Jag ser att det växer ut horn i din panna när du inser att du är på väg att vinna. Och det är ju fantastiskt. Mm. Du har ju det här idrottsliga i dig någonstans.
0: Instinkten.
1: Du har bara inte hittat din sporten.
0: Nej, det är väl det jag inte har gjort. Jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna... Ja, men det är inte för sent att börja spela fotboll än.
1: Kan man inte tävla i så här harvning och sånt där?
0: Ja, som med plöjning hade man i många år i Skara.
1: Där ser man. Ja. Kan inte det vara din gren då?
0: Ja, precis. Ja, men något åt det hållet. Men någonting som jag är ganska bra på, det är ju det här. Jag kan ju massa... Man skulle kunna ha så här frekvenser. För det kan jag. Säg en frekvens så kan jag säga var...
1: Radiofrekvenser?
0: Mellan 87,5 och 108 megahertz.
1: Ja, men 104,8.
0: Oj, det är rockklassiker i Göteborg, sitter i Brudamossen.
1: Ja, du ser. Väldigt onödigt vetande. Sådana frågor vi vill inte ha på smartaste studion.
0: Nej, det kan frekvens...
1: Jag har inte hört talas om den sporten, men vi får väl instifta något VM i frekvenskunnande runt om i världen.
0: 101,4 då? Var sitter den?
1: Ja, den sitter ju där jag bor.
0: Ja.
1: I Skara, Händerne.
0: Ja, precis.
1: Radio Händerne.
0: Det här är en sändning från Radio Händerne.
1: Mm.

0: Children from Wales heter Tom Jones. Du hör honom i Radio 3B med Love Me Tonight. Och ja, jag har mycket att göra. Jag ska ju vara lite ledig nästa vecka, men det pockar på med massa grejer. Igår kväll så var jag ute och skruvade ihop ett rack, och för er som inte vet vad ett rack är, så är det ett litet fyrkantigt, det är en fyrkantig låda som är öppen som man sätter elektronik i.
1: Jättefina är de.
0: Ja, ja, faktiskt,
1: att beskåda.
0: Ja, tyckte jag. Mm. Jag hade ju då införskaffat mig en skruvdragare, så annars får man ju stå och handskruva så här. Men risken är ju då att man får bli trött i armen där.
1: Ja, absolut. Det är ingenting som jag brukar syssla och ägna mina kvällar åt att skruva ihop racket. Det enda racket som jag har använt, det är ett tennisracket.
0: Ah,
1: ja. Men jag är så dålig på tennis, så när jag och min man spelade tennis någon gång i ett öppet, alltså det var höghus, det var så mycket folk runt omkring, och vi har aldrig varit så arga på varandra.
0: Vad spelade du, så pingis?
1: Tennis på en bana som var öppen utomhus, ja. I Brandbergen i Haninge, där det är liksom 10-våningshus nästan bredvid liksom. Ja. Folk överallt,
0: ja.
1: Men det var ett av tusan vilket liv det var på oss alltså. Mm. Så vi insåg att tennis ska vi inte hålla på med, för då blir vi inte långlivade ihop.
0: Ja, får man tennisarm?
1: Det får man också, du. Ja. Absolut. Men vi har inte spelat någonting sånt där sedan dess. Och vi har ju hållit ihop. Så att, det är nyckeln om ni undrar. Spela inte tennis med varandra.
0: Bowling och så då, det är ju lite mer harmlöst.
1: Ja, det går jättebra.
0: Det är mer en sport som passar alla. Absolut. Det är väldigt länge sedan jag spelade bowling.
1: Där har du din sport.
0: Ja, precis.
1: Vilken bra avrundning.
0: Då spelar vi lite bowling. Ariana Grande i Twilight Zone i 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
18: Volkswagen.
17: Tovex Bil. Hela vägen.
19: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
21: Hur går det med maskinerna då?
22: Ja, vi står ut igen då.
21: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
22: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
20: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
24: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
25: Hej, Anders.
26: Och Per-Åke här.
25: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
26: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
25: Men endast denna dag.
26: Välkommen in till en Excel byggbutik i Nossebro,
25: Herrljunga,
26: Lidköping
25: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
0: Du farsan, hur går det med bilringarna?
1: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
0: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
1: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
0: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
1: En sak i taget, Simon.
0: Glomma Däck och Färg.
1: I vara. Vi fixar däcken.
2: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våran redigerbutik är öppen alla dagar 8-8.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Stay with me, Sam Smith här på Radio Treby.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Jag hörde. Jag har ju två barn.
0: Mm.
1: Men att ha ett, förut så var det ungefär att man sa att ett barn kostade ungefär 1 miljon från att de föddes till att de flyttade hemifrån.
0: Jaha.
1: Men idag har den siffran i stort sett nästan fördubblats.
0: Mm.
1: Så ett barn idag är 2 mille.
0: Oj.
1: Och jag som då har 2 barn är 4 mille.
0: Ja.
1: Nu har jag ju inte sammanställt allt jag har lagt ut på de här barnen. Tack och lov. För att redan förra veckan så har det varit typ ett antal tusenlappar på ny telefon och så vidare. Men det är dyrt med barn.
0: Ja, det är billigare att göra dem.
1: Det är väldigt mycket billigare och det är väldigt roligt. Men barn är fantastiskt. Man tänker ju inte så när man har dem. Men det är klart att det är tufft för barnfamiljer idag i det ekonomiska samhället vi har. När allting är så lite dyrt alltså.
0: Ja, och någonting som jag tyckte hade blivit jävligt dyrt, alltså det, jag räknar på att 2012 tror jag målade hemma, om man brukar säga så här, att man 15 år håller färgen ungefär. Det är inget större fel på färgen än så här 2026, ja det är ju, då blir det 15 år sedan då.
1: Mm.
0: Men jag såg, nu hade man, är det 9 liters burkar med färg, och då hade man en prissänkning i en butik från nästan 4 000 för en burk ner till 2,9. Det innebär att det är, man måste ju måla jävligt. Det är snålt om man ska måla kåken.
1: Ja, och det är ju dumt.
0: Ja.
1: Man vill ju göra ett bra jobb.
0: Man vill ju gärna ha lite så här, så att man kan känna, man kan trycka in fingret i färgen, att det blir avtryck på det.
1: Absolut. Nej, men du vet allt. Allt. Det här med inflation.
0: Ja,
1: det har
0: just
1: vi lärt
0: det.
1: Oss idag.
0: Ja, vad var det mer var nu igen? Det var så här...
1: Prishöjningar.
0: Priset på pengarna.
1: Ja, inte riktigt. Men
0: nej, precis. Det är värst vad dyrt att bli här i Schweiz.

0: 1979 gjorde Narda Michael Walden en av sina stora låtar, men den absolut största som vi har med dem, det är ju Gimme, Gimme, Gimme. Så är det med det. Det är dags att börja och avrunda den här morgonen lite grann. Jag ska faktiskt dra mig ut i skogen idag. Kan behöva gå lite mer än 100 meter som jag gjorde här om kvällen.
1: Har du med dig myggstift?
0: Nej, men däremot när jag var där förra sommaren så var det som så att där hade bålgetingarna satt upp ett ordentligt bo på en stolpe, så att jag märkte det inte förrän jag skulle gå därifrån, för att man var tvungen att liksom slå på en mätare när man skulle gå därifrån.
1: Ja, men det är ju mysigt.
0: Ja, och det var alltså ett ordentligt getingbo. Jag kan jämföra det med en handboll ungefär i storlek.
1: De är ju väldigt harmlösa egentligen, de här stora getingarna. De är ju de är inte speciellt fientliga mot dig, men de är enormt stora. Ja. Det är ju värre med de här mindre getingarna. De ätsar upp sig på dig.
0: Ja, det var inte så att jag kliade någon geting på ryggen så här, bara, hej, hej.
1: Nej, men jag tror att de är ganska fredliga, och det är väldigt bra att ha bålgetingar. Inte vid huset, men de är bra för någonting. Vad kommer jag inte ihåg?
0: För bålen.
1: Ja, för bålträningen.
0: Ja. Eller om man gör en liten bål så här, så tar man det sista man slänger i, så är det en geting. Det är för smaken där.
1: Usch, stackars geting.
0: Vi säger skål och hej.
1: Ja, det gör vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
3: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
2: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
3: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
2: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
3: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
2: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
15: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
16: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
15: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
16: Och grillar för sommarens alla middagar.
15: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
16: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
15: Elon i Vara.
16: Redo för vår, på riktigt!
17: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
18: Västgötafärg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgötafärg Vara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
19: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
20: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
21: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det är bara som bara.
1: stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
22: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, ni har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med att en kvinna i 50-årsåldern dog igår kväll efter en arbetsplatsolycka i Sandviken. Kvinnan blev påkörd av en truck och hon dog senare av sina skador. En utredning har nu också inletts om vållande till annans död. Det brinner kraftigt i industribyggnad i Helsingborg. Räddningstjänsten är på plats och uppger att branden har öppna lågor. I det här läget finns det inga misstankar om brott, men 7 enheter har funnits på plats under morgonen. Ingen ambulans ska ha behövt kallas till plats. Och så ska vi till Malmö stad. De har drabbats av en stor läcka. 300 liter avloppsvatten i sekunden forsar just nu ut i kanalerna i Malmö. Det här är en huvudledning som har spruckit igår kväll. Och man räknar med att det här kan ta tid och fortsätta ända till natten till fredag innan man får helt stopp på det här. Malmö stad uppmanar därför sina invånare att använda så lite vatten som möjligt under det här arbetet. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Landets norra delar kan även idag få skurar av regn och snö om 5-10 grader. Mellersta och södra delarna får mest uppehåll, ungefär som igår blir det stackmoln som till och från täcker solen och 10-15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

har en kopp Java med oss en skön onsdag på det. Det är dragspelets dag idag. Här är en grej som jag inte visste om dragspel. Alltså man får säga vad man vill om dragspel. Men liksom, är det en dålig stämning i ett rum och så kommer in någon och kör dragspel, då blir det liksom ett annat läge igen. Eller hur? Det blir så. Och det finns ju pianodragspel, det finns musettdragspel, det finns olika typer. Det finns dragspel där du inte behöver kunna spela alls, utan den sköter sig nästan själv. Det är lite häftigt så, men ursprungsidén till dragspelet, det är typ så här 5000 år gammal kinesisk grej. Ah, idag när hela världen håller på att bli kinesisk, har det alltid varit så? Eller till och med dragspelet ska de ha också. Nej, men så är det. Det är ett gammalt kinesiskt instrument som heter cheng. Jag tror att jag uttalade cheng. Ja. Från 3000 år före Kristus. En så kallad fritunga, alltså en metalltunga som vibrerar. Det är det bygger på. Så skickar man luft däremellan. Det är samma princip som munspelet ju, egentligen. Så från början så var ju dragspelet ett överklassinstrument. De första modellerna av dragspelet var så jäkla dyra så att det var ju handbyggda, va. Så det var bara societeten. Rasmus, spelar du lite för pappa? Alltså lite grann den grejen. Men sen kom man på det så här, kultureliten tyckte att, ja, men det var ju ett litet bonnainstrument, det här vill vi inte veta av liksom. Så de la ner i arbetarklassen, älskade det. Och sen har det blivit ett folkligt instrument. Fantastiskt, ni som spelar dragspel och kan det. Man blir alltid lycklig av det alltså. På något sätt. Så grattis på dig om du spelar dragspel, och är ett dragspel också för den delen. Är det trevligt?

Pat Benatar på 3B. Love is a battlefield. Nu kanske du tänker på den där mackan som du ska köpa. Då bestämt jag fick en macka. Du vet den här goa, den goa krämiga, lite nyttiga mackan, va? Med fyllning av det så här getost, honung, valnötter, liksom syltad rödlök och alltså kräm och en kopp kaffe på en filt någonstans ute. Det kan bli en utelunch, varför inte? Du, Earth, Wind & Fire, visste ju inte att de gjorde vignetten till Trafikmagasinet när de gjorde In the Stone. Men den får vi alldeles strax. Först lite Sara Larsson till kaffet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
13: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
21: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Hej, Anders.
24: Och Per-Åke här.
23: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
24: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
23: Men endast denna dag.
24: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
23: Herrljunga.
24: Lidköping.
23: Och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
0: Du farsan, hur går det med bilringarna?
1: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
0: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
1: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
0: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
1: En sak i taget, Simon.
0: Glomma Däck och Färg.
1: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
3: begin. Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Linnea Henriksson på 3bi efter signaturmelodin till Trafikmagasinet. Det är därför du fick Christer Glennings ansikte framför dig just nu. Det är det som är grejen. På SVT, gammal skönproduktion. Det är också en sån typ, den typen av klipp är ju sånt som den äldre generationen kollar på YouTube. Det är därför liksom YouTube går om tv-tittandet. SVT har det lite tufft just nu. Det är många tjänster som dras in när man är orolig. Vad är det vi ska göra? Jag fattar det. Jag har kompisar som jobbar där. De är lite oroliga. Samtidigt så är det ju så här. Det händer ju saker hela tiden. Och nu la man ner den stora älgvandringen. Ja, tidigare än beräknat, flera dagar i förtid. Varför då? Det måste ha varit någon Stockholmschef inne i kontrollrummet. För det är väl två eller tre heltidsanställda som sysslar med den stora älgvandringen. Någon chef som har varit inne med en kopp kaffe där liksom och kollat. Ja, vi har inte sett några älgar på ett tag, va? Det var, ska vi lägga ner det här? Ja, de har ju tålamod. De ser att sitta på ett jägarpass och producera den stora älgvandringen. Det kommer en räv, det kommer en skata, det kommer en björn, så kommer en älg. Va? Nej, det är tydligen för få älgar just nu i den stora älgvandringen. Kan man inte bara låta... Jag undrar, kommer de att plocka ner alla kameror och sånt nu? Eller kommer de gamla... Tänk om kamerorna far ut någonstans på någon skön tekniksida liksom. Det är ju dyra prylar de har där. Det är en del. Nej, men jag menar, älgarna, du, kan man inte bara ha den stora vandringen? Bara, så är det olika. Ja. Nej, men det är så, de har simmat färdig nu. De har också lärt sig var kamerorna sitter, så de får inte bjussa på det. De får betala gage, där kan de inte dra in SVT. De får skärpa sig. Så den stora elvandringen tillbaka nästa år då.

Mer av den här påsen blir det absolut ikväll här på Treby efter klockan 8. Då vi kör rockkväll, då kör vi liksom 70-talet och framåt liksom. Melodiöst, tungt, gungigt och gött, det ska du ha. Danska Kristoffer tittar förbi och river av Orbit om en stund. Jag önskar en fin lunch.

Kristoffer efter Jannes på 3B. TBE-vaccin, jag fick ett sms. Chong, glöm inte att du ska fylla på dig TBE. Ja, det ska jag absolut göra. Jag vet ju ett ställe där jag kan göra det. Bara det att den här påminnelsen, den kommer från ett företag som jag var inne på, som ligger i Göteborg. Så tänkte jag, orka, men det gör man inte. Man tar ju det i närheten. Kan de inte samordna det lite grann? Det spelar väl ingen roll vem som har injicerat TBE-vaccinet. Utan det är väl bara liksom att samordna det där. Så det är olika, hela tiden olika grejer. Men jag ska göra det. Jag ska ta och göra det i helgen kanske. TB, du, det är väl en bra grej att tänka på också. Och Markus, du som är ute i skogen och sprattlar nu, tänk på det. Och inga bålgetingar, de är tydliga. Men fästingarna är för jäkliga. Ta TB-vaccin. Du, nyheter och väder får vi i klockan. Det blir 12. Dusty Springfield och London Beat också här och nu från den underbara skivan Songs from the Big Chair. Här är Tears for Fears.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
7: Mamma, vem ska vi fira nu då?
8: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
7: Oj, då behöver man mycket presenter.
8: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
7: Så man gör folk glada.
8: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
9: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
2: som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
2: Vedensgräs, din gröna lösning.
3: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
7: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Biskopsgården i Göteborg för drygt ett år sedan. Två män sköts i ryggen i en gångtunnel. De var båda ostraffade och måltavlan tros ha varit en gängkriminell man som de var i sällskap med och som klarade sig oskadd. Skyttens medhjälpare får 15 år och 10 månaders fängelse. Iran och USA uppges vara nära en överenskommelse som kan få ett slut på kriget. Enligt Axios källor handlar det om ett dokument på 14 punkter som ska lägga grunden för fortsatta förhandlingar och bland annat innebär att Iran slutar anrika uran och att amerikanska sanktioner lyfts. Och en av Sveriges största NHL-stjärnor kommer spela hockey-VM. Enligt Sportbladet har Detroits Lucas Raymond tackat ja till att vara med i turneringen som avgörs i Schweiz och börjar nästa vecka. Nu i helgen spelar Tre Kronor sina sista matcher inför mästerskapet på Sweden Hockey Games i Ängelholm. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

originalderbyt. De har ju mött varandra i flera hundra år, va? Och då är det ju så att varje lag där, de tränas ju av varsin bror Holmberg. Det är det jag tycker är så fascinerande. Fredrik lillebror, han leder Guys, och storebrorsan Andreas, han har hand om ÖIS då, så möttes de. Och det var ju så jobbigt. De kan inte prata med varandra, och det är ju hush, hush, hush. Och det var något släktkalas innan, och en av bröderna kom bara helt mystiskt, och de pratade inte med varandra. Nu piskade ju lillebror upp. Alltså Guysarna vann ju med 4-0. Så jag kan tänka mig storebror. Typiskt småbröder också. Lite för mycket hela tiden. Då kan det väl räcka med 1-0 eller 2-1 eller något sånt där snyggt där. Mamman och pappan var och såg också och tyckte det var jobbigt att det blev just sånt stor pisk. Så jag undrar om de har snackat med varandra nu. Fredrik och Andreas. Det är osäker. Kanske ta en lunch? Kanske inte. Du, nu ska vi köra en rockgrupp. 9 Days, absolutely. Story of a Girl. Den här låten blev ju så himla stor så att en synk pojkbandet frågade. Kan inte vi få göra en version av den här låten? Absolutely not, sa de då. Vi vill inte att det här ska bli en pojkbands hit. De var ju skiträdda för det. Några år senare var de ute på samma turné med en synk. Och då värmde 9 Days upp inför en synk. Och ingen i publiken visste vilka 9 Days var. Så kan det gå också. Nu kör vi låten. God lunch. This is

Patti Smith och Don Henley på Treby. Jag önskar en vacker lunch. Rolling Stones släpper sitt 25:e studioalbum. Alltså 3 år efter det förra albumet, Hackney Diamonds. Då hade man inte släppt en skiva på 18 år när man släppte den. Den kom för några år sedan. 10 juli dyker Foreign Tongues upp. Jag tänkte att jag ska köra ett spår från den. Nej, det kan jag absolut inte göra, för jag har inte någonting som... Men däremot från den förra Hackney Diamonds tänkte jag köra Angry alldeles om en stund. Först värmer vi lite på lunchen. Det här är Mumford & Sons, The Banjo Song på dragspelets dag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
8: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, vi står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Du farsan, hur går det med bilringarna?
24: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
3: Smutsig bil. Kör då till Härjunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga Biltvätt.
23: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
25: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Magiska drömska KC and the Sunshine Band på 3B efter The Rolling Stones Angry. Bara nya skivan då med Rolling Stones som kommer släppas den 10 juli. Då har jag kollat upp det. Då kommer tydligen flera spår av Charlie Watts som var med. Du vet trummisen som han avled ju för några år sedan. Men lite av hans sista inspelningar kommer att vara kvar på den här skivan. Paul McCartney är med också och kör. Steve Winwood, Robert Smith från The Cure och Chad Smith också från Red Hot Chili Peppers. 10 juli släpper Rolling Stones The Foreign Tongues. Så, SVT har det hårt nu. Inte bara det att de lägger ner den stora älvvandringen för det är för få älgar. Det var ju det vi sa, vi skulle inte skjuta så mycket, va? Var det inte så också? Nej, men det gör man. Man lägger ner den nu, för, men det är inga älgar i bild. Och då fattar jag ju att man inte kan ha kvar det. Sen läste jag att Kunskapskanalen lägger dem ner också på SVT. Det är ju sån här gammaltestamentlig, riktig old school TV. Då kommer man att fördela ut det där innehållet i och för sig på befintliga kanaler, så är det. Men här får jag en tanke, för fanns den stora vandringen bara, den stora vandringskanalen. Fanns sätta upp kameror runt om i våra skogar och sen har bara slow TV-kanal. Alltså såhär, nature, såhär slow nature TV. TV Channel from Sweden. Fast ja, det är ett... Sitter det någon där på SVT nu? Den idén får ni gratis.

Anders Lennmark producerade den här också. Eva Dahlgren, som ju i förra våren gavs ut på en sån liten lyxig klubbspelningsturné typ Stockholm, Helsingfors och Åbo. Och så efteråt kände hon så här, det här var för kort. Hon ångrar sig med en gång. Hon släppte också en skiva här nu, Revolution Club, det 16:e albumet. Så i höst så kommer hon ge sig ut på The Revolution Club Tour. Det kickar hon ut sig själv på, helt enkelt. I höst, Eva Dahlgren live. Hon kommer bland annat till Borås och Trollhättan och Vara och Göteborg. Så du vet, god lunch.

Lionel Richie's Dancing on the Ceiling. För mig säger detta när jag och mamma och pappa kom in på det italienska hotellrummet på 10:e våningen och den här lät på den italienska radion. Det var lite på italienska och så kom den här låten. Och sen så går jag fram till balkongdörren, öppnar den och lägger benet över balkongräcket och säger: mamma, kolla här. Hon blev knäckt. Hon blev inte sig själv på en timme. Hon har jättehöjdskräck. Jag vet inte. Djävulungen i mig som gjorde det där alltså. Otroligt oförlåtligt. Sias Cheap Thrill fick du innan dess. Nyheter och väder ska vi få, och du och jag när klockan blir ett. Här är Olivia Dean. Så kör vi lite Erasure om en stund.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blå av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
6: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
5: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
6: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
5: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
6: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
5: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
11: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
12: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
10: I love Lovene bil.
13: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställer finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
18: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
19: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena.
0: Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Först om att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby ska vara kvar i häkte. Det här beslutade tingsrätten i Oslo idag. Han hade begärt att få fotboja i hemmet inför domen som väntas i juni. Men det avslogs eftersom han brutit mot besöksförbudet mot en av kvinnorna som han åtalats för brott mot. Och flera av brotten som Höjby misstänks för ska ha begåtts hemma hos honom. USA och Iran är nära en överenskommelse om att avsluta kriget enligt Axios källor. Ett dokument ska ha förhandlats fram och USA väntar sig ett svar från Iran inom 48 timmar. DI skriver att det har blivit rusning på börsen efter att de här uppgifterna publicerats. Och de två överlevande Beatlarna, Paul McCartney och Ringo Starr, släpper sin första gemensamma duett. Det är en låt som kommer vara med på McCartneys kommande soloalbum och som handlar om deras uppväxt i Liverpool, skriver NME. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

ska på dop i helgen. Och då funderar jag på, fast ska jag ha kostym? Eller ska jag bara ha jeans och skjorta? Det kan jag nog kanske ta. Det är svårt. Man vill inte vara överklädd och ta över. Det är ändå bebisen som är huvudnummer där. På tal om överklätt, de här bilderna från Met-galan som var i måndags. Det är ju coolt alltså. Modemagasinet Vogue som bjuder in där. Det är liksom costume art och fashion art på Metropolitan Museum of Art. Det är därför det är så extraordinärt. Det är ju så galet alltså. Vilka underbara kreationer. Det är ju här Heidi Klum som den här statyn till exempel. Den var cool tycker jag. Riktigt häftigt. Sen dök ju Armand Duplantis och hans blivande fru upp också. Desiree. De hängde ju där, men de såg ut som man skulle på föräldramöte jämfört med de andra. De var jättefina, men det var inte riktigt. De tog ju inte i där, va? Då kan man ju säga att det gjorde ju Beyoncé verkligen med sånt otroligt fjädersläp. Det var ju helt magiskt. Alltså, de tog i naturligtvis. Det kostar ju miljarder. Jag förstår det. Jag kan inte låta bli att tänka på hur de här kläderna skulle vara i vardagssituationer. Jag tänkte till exempel om Beyoncé skulle gå på föräldramöte med det här fjädersläpet. Ja, men mamma, jag sa ju att du inte skulle... Åh, gud vad pins. Alltså så. Eller liksom gå som staty och sätta sig på en bajamaja till exempel. Jag lämnar dig med de bilderna. Förlåt, du fortfarande sitter på lunch. Du, Willie Nelson om en stund. Här är Frida på Trebyt.

0: mind.
1: Vilken legend, Willie Nelson på 3B, Always on my mind. Du, det är hembakad dagen idag också. Det är inte bara dragspelet utan hembakt också. Det är fantastiskt trevligt. Man gör det för sällan. Är det inte det man säger varenda gång? Man bara, åh, varför gör vi inte rätt oftare? Jag har ett sånt där grötbröd som jag brukar göra. Typ havregrynsgröt egentligen och så mjöl och jäst och grejer. Ja, det kan vi experimentera där lite grann. Annars har vi snöat in på bönbröd just nu. Det är högvilt. Kolla till det du. Använda vita svarta bönor och baka bröd av. Det är galet gott alltså. Det här med hembak, där ligger AI efter, får man säga. Ja, men det är väl bara en tidsfråga. I musiken, Lalla Hansson, Modern Talking längre fram. Jättegod lunch.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen.
17: Tovex Bil, hela vägen.
18: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
19: Dags att se över elavtalet.
20: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
19: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
20: Bäst el.
19: Enkelt.
20: Hållbart.
19: Nära.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
24: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Lalla Hansson med Laili Lai, säggött. 71 kom det. Det hör man inte. Jo, det gör man. Bon Jovi innan dess. Det här är Radio 3 Tom heter jag. Och efter mig kommer Camilla Milton. Det här med att få saker och ting gjorda är väl gött ändå. Alltså, kökslisterna. Vad är var med dem? Det här är också lister som låg liksom. Köksbänk, okej. Okay. Kakel på väggen. Sen ovanpå kaklet hade jag tänkt en liten, liten markering. En liten, liten trälist. Det här snackar jag sambon. Ska det vara ek? Ska det vara liksom? Ska det vara någon? Behöver det? Ja, det behöver vara det. Det tog 6 år kanske innan den åkte upp. Ja, det är dåligt. Men till slut är det av. Och efteråt, där, vi åkte till Brädgården och köpte en sån här skön lista. Och de är ju dyra också. Och långa. Så man får koppa i butiken och ja, så här, betala för det man drog. Så är det så att du har sån här projekt som inte är så jobbiga? Men jag vet, lister är ju sånt. Jag vet bara Markus till exempel nu. Som den enda levande personen, den enda levande materialet man kan se just nu på den stora älvvandringen. Det är väl våra Markus som är ute och justerar någon skön sändarutrustning. Han håller också på med lister hemma. Det är så jävla tråkigt. Men efteråt blir det liksom lite tomt, skulle jag vilja säga. Lite tyst och tomt. Vad ska jag göra nu då? Va? Men det blir jättebra. Så gör det, men gör det i lagom takt. Du, Modern Talking, de hade ju You're My Heart, You're My Soul. Och då tänkte man, är det här ett one hit wonder band? Nej, då släppte den här också. Som också blev en hit. Dankeschön.

Miriam och Molly, Superlim och Silvertejp. Det är lurigt med Superlim, eller hur? Det är Superlim, det är svinbra, va? Men det är ju, man underskattar ju det. Jag minns fortfarande Kjell, våran trämaje som vi hade, och han hade då så här lojt, oj, han råkade knäcka sina glasögon under en lektion, så han bara så, ja, ingen fara med det. Så han är sån här tvärrandig tröja, och så tog han Superlim och så limmade han på, och så tryckte han fast glasögonen lite för snabbt på sitt kranium, varpå han limmade fast glasögonen, så att han fick få hjälp av en kollega sen att skära med rakblad. Och det här fina är det här också, att vi ungar, vi insåg allvaret och ingen fnissade överhuvudtaget.

Damn! Melody Club Baby, den får du här på Radio Treby. Vilken bredd vi har i musiken, va? Eller hur? Du fick ju Beach Boys alldeles innan dess. Ja, för här på Treby, där har vi en specifik, unik dekokt, nämligen att vi kör fler hits och störst variation. Ikväll kör vi rockhits. Det är 70-talsrock, tänkte vi. Från klockan 8 och framåt, egentligen 2 timmar. Rock and roll evening at Radio Treby. Du... Visst var det så nu att benbrottet läkte? Man blir gladare av dragspel. Det är dragspelets dag idag. Jag tycker vi ska vara rädda om det. Känner du någon som spelar dragspel? Ta tag i ett dragspel. Känn på det. Dragspelets dag. Detta är, som från början var 5000 år kinesiskt inspirerat. De ska ha allt. Du, Camilla är din efter 2 nyheter och väder. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Lyssna var legen, tystna var sången, högt över marken, svevar betongen.
3: Världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla våran hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
6: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
5: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
6: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
5: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
6: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
5: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se
12: och välj din trygghet redan idag.
13: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedus Gräs, din gröna lösning.
16: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Heminredning och garn, välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Det var hunden, var det svettas, Börje?
21: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
20: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
22: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
21: I love Lövene Bil.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
24: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
25: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
26: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
0: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
3: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
4: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
5: Och nu tillbaka till musiken.
6: Anders Johansson, han är idag professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet samt medicinsk chef och hygienöverläkare i Region Västerbotten. Den tidigare statsepidemiologen Magnus Gislén avgick förra året och riktade då hård kritik mot Folkhälsomyndigheten. Och Detroit-stjärnan Lucas Raymond kommer att spela hockey-VM som börjar nästa vecka. Förbundet uppger att han kommer vara med redan nu i veckan på Sweden Hockey Games i Ängelholm. Raymond slutade trea i den svenska poängligan den här NHL-säsongen. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
27: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
6: De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.
28: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ett minne i taget med Hanna Färm. Ja, nu har vi klivit in i Radio Trebys eftermiddag och hoppas att du har en riktigt härlig dag. Det ska bli skön musik från Mando Diao. En 80-talare med Madonna har vi laddat upp med. Men först, här är Boney M.

0: Det här är Radio Treby.
1: And you can dance for inspiration.

det som drabbade Niklas, ja, det var något mycket värre det. Det är konstiga saker som kan hända när man minst anar det. Vi tar det strax. Först, här är Mando Diao.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: På där ute. Nu var det brevet ser igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
0: Välkommen till Amazone Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
13: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
18: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
19: Dags att se över elavtalet.
20: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
19: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
20: Bäst el.
19: Enkelt.
20: Hållbart.
19: Nära.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
24: Hej, Anders.
25: Och Per-Åke här.
24: 9 maj är det trallens dag här på Excelbygg.
25: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
24: Men endast denna dag.
25: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro.
24: Herrljunga.
25: Lidköping.
24: Och Vårgårda och fira med oss den 9 maj. På
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Dags att förnya uteplatsen.
6: Besök åsensommarmöbler.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Striplers med Gå här i Radio Treby. Ja, apropå gå, det var Niklas som var ute och promenerade en dag i Malmö, en sån där fin solig dag när himlen är blå, solen skiner och inte ett moln så långt ögat kan nå. Men när han gick där längs med en fotbollsplan med musik i lurarna så fick han något hårt plötsligt i skallen. Inte en fotboll, nej. Vad var det han fick? Jo, men någon slags is upptäckte han på marken att det måste ha varit. Och blodet rann ifrån hans huvud. Det var en rejäl smäll. Han fick ta sig till ett sjukhus och plåstras om. Vad var det som hade hänt? Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi, säger till SVT Skåne att han tror att det här inte är väderrelaterat utan att det kan vara blue ice. Vad är det? Ja, blå is är alltså fruset toalett. Avfall eller handtvätt som läcker ut ifrån ett flygplan på väldigt hög höjd, och då fryser vattnet när det ramlar ner mot jorden, bildar en blå isklump och faller alltså rakt ner i skallen, så kan man alltså plötsligt få isurin när man är ute och går nu för tiden.

Hurricane. Ja, men det här är en härlig låt som vi får lyssna till ifrån New Kid. Backstreet Boys ska vi spela med Larger Than Life, och så har vi ju Laura Branigan. Jajamensan, här är Gloria.

Larger than life, Backstreet Boys i Radio 3. Ja, det är en härlig onsdag som vi har. Och vi fortsätter att leverera god musik till dig. Det ska bli Peter Lemark och Lady Gaga. Men först lite barbershop.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker. The
7: history of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
16: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
18: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
17: Säkra din plats nu, saxentours.com.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
21: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum, öppet från tidig morgon till sen kväll.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En lastbil och 2 minibussar har krockat i Svenljunga kommun. Ett 20-tal personer, många av dem skolbarn, var med i olyckan. Borås tidning rapporterar att 5 personer har förts till sjukhus, men ingen av dem ska vara allvarligt skadad. Nu är det klart vem som blir ny statsepidemiolog. I oktober så tillträder Anders Johansson. Han är idag professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet samt medicinsk chef och hygienöverläkare i Region Västerbotten. Den tidigare statsepidemiologen Magnus Gislén avgick förra året och riktade då hård kritik mot Folkhälsomyndigheten. Och Detroit-stjärnan Lucas Raymond kommer att spela hockey-VM som börjar nästa vecka. Förbundet uppger att han kommer vara med redan nu i veckan på Sweden Hockey Games i Ängelholm. Raymond slutade 3 i den svenska poängligan den här NHL-säsongen. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Kimberly med Eternity, känd från Melodifestivalen, och efter juni månad är hon också känd för att ha uppträtt i Vara. Hon kommer alltså dit och kör förmodligen den här låten, kanske några till. Ja. Du, nu ska vi dra vidare den här eftermiddagen. Det ska bli Bruce Springsteen. Eddie har vi laddat med. Ja, du vet vem. Medusa. Joe Dolan, här är han först med You're Such a Good Looking Woman. Hoppas att du har en riktigt fin dag.

Letter to you med Bruce Springsteen. Ja, men det här är Radio 3 som du lyssnar till. Vi ska ge dig god musik från Elton John tillsammans med Britney Spears i låten Hold Me Closer. Ja, det var ett bra samarbete. Nu först en artist som jag vet att många gärna vill höra. Framförallt på fredagar. Nu får det vara lillördag och då drar vi igång Eddie Medusa.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvard.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvard.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Patrik, det händer grejer hos Åkessons bil i Mariestad.
8: Stämmer Niklas, hallen är proppfull med nya Subaru och Suzuki.
7: Det är ju nästan som man behöver en karta här inne.
8: Ja, och behöver du någon som jobbar lika hårt som du?
7: Då har vi även Opel transportbilar på plats.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
16: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Hur går det med maskinerna då?
19: Ja, vi står ute igen då.
18: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
19: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
20: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Du farsan, hur går det med bilringarna?
23: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
22: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
23: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
22: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
23: En sak i taget, Simon.
22: Glomma Däck och Färg.
23: I Vara.
22: Vi fixar däcken.
24: PJ
1: Hedéns.
2: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
24: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Girls Aloud med Jump. Ja du, kan du tänka dig hoppa i en båt i sommar och ta dig fram längs med kanalen, alltså Göta kanal som alltså igår öppnade för säsongen. Med till och med en liten kanonsalut i Forsvik. Det är inte illa det. Tydligen många förbokningar, ser ut som att det blir en lovande sommar längs med denna långa härliga kanal. Och det passar ju bra också med tanke på bränslepriserna och att det är dyrt att flyga den här sommaren. Vi får helt enkelt åka båt. Eller ja, det går ju åt bränsle till dem också i och för sig. Kanot kanske, kajak, cykel. Ja, det finns mycket man kan göra på kanalen.

Everlasting Love med Love Affair i Radio 3B. Njut av din härliga eftermiddag. Vi ska ge dig ett par danska kvinnor alldeles strax. Sanne och Anne ska få sjunga tillsammans. Men vi ska även lyssna på Darin. Här är allt jag har.

Den jag älskar, älskar jag. Ja, men det här är ju Sanne Salomonsen och Anne Linnet som ger dig i Radio Trebi. Och vad ska du få med då här i hostationen som ger dig fler hits och störst variation? Jo då, Robin Bengtsson. Kör inte tillsammans med Robbie Williams. Det hade inte riktigt gift sig. De får göra det på varsitt sätt. Men först kör vi igång Barbados.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
3: Gör som många andra och ring Paroj.
2: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
7: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
6: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
7: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
6: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
7: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
6: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby.
8: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
11: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
12: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
10: I love Lovenebil.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
15: Installerad av oss på Secor.
14: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
15: med stilren design.
14: Och installationen sköter vi.
15: Enkelt och smidigt.
14: Besök secor.se.
15: Och välj din trygghet redan idag.
16: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan. The history.
17: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
18: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
19: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
18: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
19: Och grillar för sommarens alla middagar.
18: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
19: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
18: Elon i Vara.
19: Redo för vår, på riktigt!

0: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
1: Hej, Andreas på Stubbarack Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarackflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
3: begin. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar i centrala Stockholm. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm efter larm om ett misstänkt farligt föremål och en kraftig smäll. Nationella bombskyddet är inkallat och räddningstjänsten finns på plats. Det finns inga uppgifter om någon explosion eller personskador. Och vidare till Mölndal. Polis och räddningstjänst är på plats vid Mölndals sjukhus efter larm om ett misstänkt explosivt ämne. Delar av området har spärrats av och bombskyddet är på väg för att undersöka situationen. Enligt de första uppgifterna handlar det om en felhantering i ett laboratorium. Och till sist kan vi berätta att 12 personer från Göteborg och andra delar av Västra Götaland åtalas för mycket grova narkotikabrott efter att ha hanterat 33 kilo kokain som ska ha stulits från ett kriminellt nätverk. Enligt åklagaren ledde stölden till flera våldsdåd mot anhöriga till de misstänkta under förra våren. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Shawn Mendes och Camila Cabello i Senorita. Ja, men det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här i studion och spelar lite goa låtar för dig. Det ska bli en skön blandning. Du, vad säger som tjuvjakt och Fanny Avon, Bee Gees, vi plockar fram John Ossi också för den delen. Men först en sån där liten rockigare resa tillbaka till 90-talet. Här har vi Alice Cooper med Poison.

1000 spänn tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon. Hon gick ju och fick priset också för årets nykomling på Grammysgalan nu senast. Vi fortsätter med musiken från John Ossie. Anxious Angel kommer, men först tar vi oss en liten tur med DJ.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Hej på er där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
13: Gör som många andra och ring Paroj.
12: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Angels, Angel, John Nossi i Radio Treby. Ja, Niklas Strömstedt kommer. Cyril ska just stumbling in, men först ska vi ta oss tillbaka till mitten av 60-talet. Då var det här amerikanska bandet, skitstora ju, The Birds, You Ain't Going Nowhere.

Niklas Strömstedt med Om. Och frågan är inte om, utan när. Den kommer vara klar. Musiken han ska skriva till musikalversionen av Black Jack. Du vet den gamla dansbandsfilmen. Jajamensan. Den här gången får alltså Helena Bergström regissera istället för att skådespela. Nu tar vi oss en härlig version av Stumbling In. Och det är ingen annan, det är en Cyril som ger oss den här i Radio 3B.

The Look of Love. Ja, men det här är ABC som du hör i Radio Treby. Och under helgen som var så gick vårrundan. Gillade man att kolla på konstverk och konstnärs alster. Då kunde man liksom ta sig runt kring Kinnekulle och spana. Den här helgen, för dig som inte har fått nog, kan du istället åka runt Vallebygden. Vallehelgen är det som ligger för dörren alltså. Fler konstnärer, hantverkare och andra föreningar kommer engagera sig i Vallehelgen utanför Skara.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
3: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
2: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
3: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
2: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
3: En sak i taget, Simon.
2: Glomma Däck och Färg.
3: I Vara.
4: Vi fixar däcken.
5: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Tråva är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
6: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare. Med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda. Samma plats, ny energi. Välkommen in.
7: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Smutsig bil. Kör då till Härljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga Biltvätt.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
12: Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
11: tryggt
12: och utan mjölksyra.
13: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
16: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in, alla våra mallar finns på ove.se.
20: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Det var hundan var det svettas, Börje.
23: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
22: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
24: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
23: I love Lövene Bil.
25: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
26: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det var
0: upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
4: begin. Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
5: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
6: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
27: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
28: Och nu, tillbaka till musiken.
29: Now what the hell of a year it's been.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar i centrala Stockholm. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm efter larm om ett misstänkt farligt föremål och en kraftig smäll. Nationella bombskyddet är inkallat och räddningstjänsten finns på plats. Händelsen rubriceras som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och vidare kan vi berätta att regeringen tror nu att Sveriges ekonomi kommer växa långsammare än väntat i år på grund av kriget i Iran och oron i världsekonomin. BNP-prognosen sänks och finansminister Elisabeth Svantesson säger att lågkonjunkturen ser ut att bli mer utdragen än tidigare bedömningar. Och till sist kan vi berätta att SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i stora delar av södra och mellersta Sverige, från Gävle ner till Skåne samt på Öland och Gotland. Allmänheten uppmanas att vara mycket försiktig med eldning utomhus samtidigt som det även finns risk för gräsbrand i delar av Norrland och Svealand. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Prince. Vad pojkar gör om natten? Ja, men vi har klivit in i 5 timmar här på Radio Treby. Och du är välkommen att hänga med oss. Här ska det bli Tina Turner, Earth, Wind and Fire och lite Chris Isaak också. Mm. Men först tar vi oss an det här gänget som träffades redan som tonåringar.

Jackie med Bluezone i Radio Treby. Ja, du vet att en del olika plattformar och appar har använt sig av verifieringar. En liten box i kanten visar att du är en riktig person och inte något hittepå, fake-konto. Utan det här är en riktig person som ligger bakom. Samma sak börjar nu Spotify med. Och det här är ju för att särskilja då de här AI-genererade låtarna som vi har hört mycket om att de brottas med. Att det laddas upp otroligt mycket musik som inte är gjord av människor utan bara framtagna via program. Mm. Så nu börjar det bli alltså en liten markering som kommer dyka upp allt mer verified by Spotify. Då kan du alltså lita på att det är en riktig artist. För just nu är man ju lite vilsen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Därute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna!
14: Hej, Oskar!
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
15: Gör som många andra och ring Paroj.
14: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj!
14: Din lokala drivkraft.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen.
18: Tovex Bil. Hela vägen.
19: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
20: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
21: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
24: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt.
0: Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Haga Borg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Haga Borg Service. Last och planering.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Misstag.
1: Misstag, hon sjunger om här. Miss Li, och du får den här av oss i Radio 3B. Ja, strax så ska vi lyssna till härliga Wicked Game från Chris Isaak. Men först en liten tur tillbaka till sent 70-tal. Här är Earth, Wind and Fire, Boogie.

Wicked Game, Chris Isaak i Radio 3B. Vi ska se om du kan identifiera vilken tv-serie som Q har gjort en låt till. Den kommer här alldeles strax. Först så plockar vi fram mannen som har gett oss otroligt många, både somriga och kärleksfulla låtar. Här är han, Thomas Ledin.

Burn Enemy of the Q. Ja, men det här är Radio 3B. Vi laddar upp med fler sköna låtar till dig. Huey Lewis and the News. Du ska få The Darkness och även den här låten Hollow med Smash Into Pieces. Missa nu inte också att det är rocktema ikväll efter 8.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Som man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning. The history
20: of a family.
0: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
20: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
23: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar i centrala Stockholm. Ett stort område på Norrmalm spärrades av efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Nationella bombskyddet kallades in och har nu gjort föremålet säkert att hantera. Polisen utreder händelsen som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och vidare kan vi berätta att elpriset stiger kraftigt i hela Sverige och närmar sig nivåerna från de dyraste vinterdagarna. Bakom ökningen ligger bland annat stillastående kärnkraft och mindre vindkraft och dyrare gas efter oroligheterna i Mellanöstern. Och till sist kan vi varna om en turistbluff. Ja, experter varnar för att allt fler resenärer lockas med snygga annonser till hotell, biljetter och upplevelser som egentligen inte finns. Och många försäkringar täcker inte den här typen av svårupptäckta bedrägerier. Det gör att resenärer riskerar att stå helt utan ersättning. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: De norra delarna av landet får en del regn och snö även idag, men sen så drar det vidare. Längre söderut mestadels uppehåll med goda solchanser i framförallt Svealand.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon. Både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
8: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
9: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
14: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
21: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Hur går det med maskinerna då?
24: Ja, vi står ute igen då.
23: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
24: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
25: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
26: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
27: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
28: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här.
0: Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke här.
1: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
2: Det firar vi med denna 20% rabatt på allt virke.
1: Men endast denna dag.
2: Välkommen in till en Excelbyggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga,
2: Lidköping
1: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
3: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
4: Dags att förnya uteplatsen.
5: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Trevi. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Reklam. Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAs elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
6: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
5: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
6: Lidköpings fisk och vet och Skebby och gårdar finns på plats.
5: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
6: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
5: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
13: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställare finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
14: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
18: Consil Studio.
19: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Nu är det dags att göra slag i saken.
22: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
21: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
22: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
21: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
22: Missa inte chansen till din livsresa.
21: Boka din plats nu på saxentours.com.
23: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon. Både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
8: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
22: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
23: Hur går det med maskinerna då?
24: Ja, vi står ute igen då.
23: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
24: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
25: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
26: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
25: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
1: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
2: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
2: Gör som många andra och ring Paroj.
1: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
8: Din gröna lösning.
9: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
11: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
16: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
10: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
15: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
18: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
19: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn nu på lördag den 9 maj.
20: Hur går det med maskinerna då?
21: Ja, vi står ut igen då.
20: Jaha. Och det tänkte du lösa nu då?
21: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
22: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
23: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
24: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
7: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
8: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
6: I love Lovenebil.
9: Är du ute efter en ny båt, vattenskoter eller husbil eller något annat som är sommaren till? Då ska du komma till båtbytardagen i Lidköping nu på lördag. Kom och kika på både nya och begagnade båtar. Våra utställer finns på plats från klockan 10 till 14. Så varmt välkomna till båtbytardagen i hamnen i Lidköping nu på lördag.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
12: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
11: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
12: Och grillar för sommarens alla middagar.
11: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
12: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
11: Elon i Vara.
12: Redo för vår, på riktigt!
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedums gräs, din gröna lösning.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Troa är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
5: Gör som många andra och ring Paroj.
4: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
12: Köpmännen i Vara småstad bjuder in till vårmarknad på Stora torget i Vara. Nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. Varmt välkomna.
13: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
18: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
19: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Välkommen till Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj mellan 10 och 14. En vårmarknad med över 80 utställare med mängder av växter, hantverk, mathantverk, loppis, musikunderhållning och trädgårdsprodukter. I år gästas trädgårdsföreläsningen av inga mindre än Marie och Gustav Mandelmann som också signerar sina böcker. Så välkommen på Bjärkebygdens trädgårdsdag i Sollebrunn, nu på lördag den 9 maj.
20: Dags att se över elavtalet.
21: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
20: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
21: Bäst el.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
23: Fasbit, det band som bara funkar.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
4: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
2: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
4: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
2: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
4: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
2: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
4: i Källby.
23: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
24: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
25: Wåpa stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Välkomna till en av Västsveriges populäraste drive-in-bingo på natursköna Hedensborg i Larv. Säsongstart 14 maj klockan 15. Därefter alla torsdagar till och med den 13 augusti med start klockan 19. Följ oss på Facebook och Instagram eller kolla vår hemsida LTV Bingo. Välkomna önskar LTV Bingo i Larv.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
16: Efterlysning.
17: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
16: Vi har dem.
17: Vallavi.
16: Lite bättre.
17: Lite personligare.
16: Välkommen till Vallavi.
17: Arbets- och skyddskläder.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 12 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Tråvad.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Tråvad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Du farsan, hur går det med bilringarna?
18: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
17: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
18: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
17: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
18: En sak i taget, Simon.
17: Glomma Däck och Färg.
18: I Vara. Vi fixar däcken.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
23: Hej, Anders!
24: Och Per-Åke här.
23: 9 maj är det Trallens dag här på Excelbygg.
24: Det firar vi med 20% rabatt på allt virke.
23: Men endast denna dag.
24: Välkommen in till en Excel byggbutik i Nossebro,
23: Herrljunga,
24: Lidköping
23: och Vårgårda och fira med oss den 9 maj.
25: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
26: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
27: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
5: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
15: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation
28: på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
2: och välj din trygghet redan idag.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. The history
6: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.